facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Musicorum.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: world tonight. And God bless.
1: Facem radio cum se face.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand!

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
1: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

Vă spun bună dimineața de aici din studiourile Radio 7, 8 și 22 de minute. E cald afară, e foarte cald în această dimineață de sâmbătă, 8 august. Sunteți bineînțeles pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, vă spun bun venit la o nouă ediție de Weekend fără snuz aici la 7. Ascultăm Vița de Vie. Mergem, ne mutăm în 1983. Sir Elton ne cântă I'm Still Standing. Bună dimineața!

just great balls of fire. I let it love. Great balls.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
7: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Personalitatea zilei.
9: Astăzi spunem la mulți ani unui foarte mare chitarist născut pe 8 august 1961 în Anglia, la vârsta de doar 2 ani. Familia sa se mută în Dublin, Irlanda. Acolo crește, acolo este educat. David Howell Evans este sărbătoritul zilei de astăzi. Iar dacă acest nume nu vă spune foarte multe, aveți puțină răbdare, căci atunci când o să auziți porecla, o să spuneți: aha, am înțeles despre cine este vorba. În 1976, la vârsta de 15 ani, David răspunde unui anunț postat pe avizierul școlii Mount Temple Comprehensive School de către toboșarul Larry Mullen Jr. Astfel s-a născut trupa inițială numită Feedback, devenită ulterior U2. De unde vine porecla The Edge? Numele de scenă a fost dat chiar de solistul Bono. Motivele au fost, de fapt au fost două motive: trăsăturile ascuțite ale feței lui David, dar și mintea sa matematică, analitică și modul calculat în care aborda viața și muzica. The Edge este sărbătoritul zilei de astăzi, chitaristul și arhitectul sonor al celor de la U2. În loc să copieze chitariști clasici de blues rock, în loc să se concentreze pe a cânta foarte, foarte repede, The Edge a reinventat utilizarea efectelor de tip delay și reverb, folosește un efect de echo, creând impresia că pe scenă cântă doi chitariști în același timp. Totodată ține și pana invers, lovind corzile cu partea zimțată a acesteia pentru a obține un sunet mai tăios. O să ascultăm și noi acum I Still Haven't Found What I'm Looking For, de pe un album absolut legendar din 1986. Este de fapt materialul discografic care i-a transformat în superstaruri globale pe cei de la U2. chitara lui The Edge devenind un simbol al atmosferei deșertice americane. The Joshua Tree se numește acest album. Faimos totodată pentru faptul că poartă aproape permanent o căciulă neagră sau pălării pe scenă. Un chitarist care a revoluționat felul în care sună chitara, un arhitect sonor, așadar, îl sărbătorim astăzi pe The Edge de la U2 și ascultăm de pe The Joshua Tree 1987, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: The Beach Boys ne cântă I Get Around. Avem imediat în playlist Share cu If I Could Turn Back Time, dar și AC/DC cu A Whole Lot of Rosie. Iată, ne ajungi la finalul primei ore de weekend fără snuz aici la 7 pe 103.4 pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră până la ora 12.
1: Facem radio cum se face. Radio 7.

Ascultăm The Cranberries, una dintre piesele mele favorite de la ei, Animal Instinct. Imediat în playlist avem și ZZ Top Tush, pentru că l-am văzut ieri, bine, nu eu, noi, românii, am avut ocazia, cei care au fost la Cluj au avut ocazia să-l vadă pe Sting la Untold. Avem Sting cu Englishman in New York, după care avem și Greta Van Fleet cu Safari Song. Este ora filmelor, ceea ce înseamnă că nu numai că vom vorbi despre sărbătoriții zilei, cei din zona cinematografiei, dar vreau să discutăm puțin și despre filmele pe care le putem vedea în acest weekend pe marele ecran, căci avem filme noi, filme proaspete, plus două filme horror care cred eu că merită văzute.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: să vezi în weekend?
1: Pentru fanii literaturii și nu numai, urma să spun pentru cei speriați de metamorfoza sau pentru cei pe care procesul i-a făcut să devină paranoici prin liceu, în niciun caz nu vorbesc despre mine. Deci dacă vă plac oamenii care se trezesc dimineața și deodată sunt se află în forma, în corpul unui gândac, eu cred că v-ar face cu ochiul acest film din Cehia, Franz. Este un film care prezintă povestea scriitorului ceh Franz Kafka de la naștere până la moartea sa. Bine, nu trebuie neapărat să fi citit opera lui Franz Kafka pentru a vă bucura de acest film care a avut premiera în România acum vreo două săptămâni, 127 de minute, nerecomandat celor sub 15 ani. Franz, iată un film care merită văzut. De altfel, un film care intră în a doua lună pe marele ecran în România, Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton și Olivia Wilde, un film din Statele Unite, în regia Olivia Wilde, bazat pe filmul lui Seth Gay, Sentimental, Invitația vecinilor, sau în engleză The Invite, spune povestea a două cupluri care explorează complexitatea relațiilor din zilele noastre și spune descrierea filmului ce poate merge prost la o simplă cină între vecini. Absolut totul. Un film care pare că se petrece într-un spațiu foarte limitat îmi aduce aminte de Cui e frică de Virginia Woolf sau Ghici cine vine la cină. Desigur, pe marele ecran avem și Odiseea lui Christopher Nolan. 3 ore, aveți grijă cu pauza de toaletă, asta mergeți înainte ca să nu ratați filmul cu Robert Pattinson, cu Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya, Matt Damon. Și avem două filme horror. Eli Roth, regizorul american cunoscut drept unul dintre maestrii contemporani ai filmelor horror, mai ales al filmelor slasher, se întoarce cu Înghețata mortală, de fapt omul cu înghețata mortală, și descrierea filmului spune așa: un film care a avut premiera ieri, deci iată un film foarte proaspăt. Mintea lui Ross dă viață unui personaj fără egal, vânzătorul de înghețată, ale cărui delicii culinare declanșează o foame insațiabilă în copiii care le consumă. Cu fiecare cupă dulce, copiii cândva inocenți se transformă în măcelari grotești cu privirea țintită asupra adulților. Atenție, interzis celor sub 18 ani. Nu am apucat să-l văd și vă spun de pe acum că săptămâna viitoare, pe 14 august, de data aceasta acest film este interzis doar celor sub 12 ani, avem Capătul străzii Stejar. După ce un eveniment cosmic misterios smulge strada Stejar dintr-o suburbie modernă și teleportează întregul cartier într-un loc straniu, familia Platt descoperă că supraviețuirea depinde de capacitatea membrilor de a rămâne împreună în timp ce încearcă să se descurce într-un mediu de nerecunoscut. Acțiune, aventură, mister, iar o avem pe Anne Hathaway cu Ewan McGregor în regia lui David Robert Mitchell. Iată ce distribuție interesantă. Pe 14 august apare acest film. Bun, ce avem în playlist? Nickelback, cu o piesă care îmi plăcea foarte mult când eram adolescent, îmi place și acum, Rockstar.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Astăzi îi spunem la mulți ani, căci împlinește 89 de ani, una dintre cei mai influenți și versatili actori din istoria cinematografiei moderne, alături de figuri precum Al Pacino, Robert De Niro și Jack Nicholson, a redefinit conceptul de protagonist la Hollywood în anii 60-70. Dustin Hoffman s-a născut pe 8 august 1937 în Los Angeles, în California, și aflăm cu această ocazie că bunica sa s-a născut și a locuit în Iași, iar părinții săi au emigrat în Chicago, unde s-au întâlnit. Deci, iată un alt actor de la Hollywood și ce actor de la Hollywood cu origini românești, jet pe jet. Dustin Hoffman a dorit să devină pianist, a studiat medicina, dar a realizat că mai bine urmează cursuri de actorie. Timp de aproape un deceniu, Hoffman a trăit în sărăcie, împărțind un apartament cu Gene Hackman și Robert Duvall, a lucrat într-un magazin de jucării, a lucrat ca dactilograf, dar și ca îngrijitor la un spital psihiatric. În 1967, la vârsta de 30 de ani, regizorul Mike Nichols a luat riscanta decizie de a-l distribui pe Dustin Hoffman în rolul principal din The Graduate. Personajul Benjamin Braddock trebuia inițial să fie un tip blond, înalt, foarte atletic. Hoffman, în schimb, care era foarte scund, era timid, avea săracul și un nas mai proeminent, a oferit totuși o interpretare plină de stângăcie, plină de anxietate, o interpretare care a capturat perfect spiritul rebel al tineretului din acea epocă. Filmul a fost un succes fenomenal, popular și în România. Absolventul i-a adus prima nominalizare la Oscar și l-a propulsat imediat la statutul de superstar. Vă dau așa o listă de filme în care Dustin Hoffman ne oferă roluri legendare. Midnight Cowboy din 1969 joacă rolul lui Ratso Rizzo, un escroc stradal, șchiop și bolnav de tuberculoză din New York. Interesant este că pentru a-și păstra șchiopătatul în timpul filmărilor, Hoffman își punea pietricele în pantofi. Kramer vs. Kramer din 1979, primul Oscar, o dramă despre divorț și custodie, unde a jucat alături de Meryl Streep. Interpretarea sa a unui tată singur i-a adus prima statuetă Oscar pentru cel mai bun actor. Tootsie din 1982 a interpretat un actor talentat, dar dificil, care se deghizează în femeie pentru a obține un rol într-o telenovelă. Rain Man din 1988, al doilea Oscar, rolul lui Raymond Babbitt, un bărbat autist, savant, rămâne una dintre cele mai faimoase interpretări din istoria filmului. Toți oamenii președintelui din 1976, despre scandalul Watergate, unde a jucat alături de Robert Redford, Hook din 1991 și în 2012, la vârsta de 75 de ani, debutează ca regizor cu filmul de comedie, dramă, Quartet. Și iată că când lumea spune că succesul vine 90% din muncă și 10% din noroc, o chestie pe care eu nu am crezut-o niciodată, vă rog să vă întrebați ce s-ar fi întâmplat cu toată cariera lui Dustin Hoffman de la Hollywood dacă părinții săi ar fi rămas în Iași în 1930.
2: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții.
3: Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Și pentru că tot vorbeam înainte despre Absolventul, faimosul film din 1967 care a rupt toate recordurile, este și astăzi un film absolut venerat, este unul dintre primele filme de la Hollywood care a avut o coloană sonoră alcătuită din piese pop. Acum, bineînțeles, este un lucru foarte comun, dar la vremea respectivă angajai un compozitor să-ți compună muzică orchestrală. Nu, regizorul Mike Nichols a pus muzică folk, muzică pop, The Sound of Silence, Simon & Garfunkel, o piesă folosită cu foarte mare tact în Absolventul cu Dustin Hoffman, sărbătoritul de astăzi.

Părăsim cea de-a doua oră de Weekend fără snuz aici la 7 cu Smokey și Living Next Door to Alice. După ora 10 călătorim prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 8 august. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Sunt gazda voastră la Weekend fără snuz până la ora 12.

10:07, le spun bună dimineața și celor care s-au trezit puțin mai târziu. Ascultăm The Verve cu Bittersweet Symphony. Imediat vin Fleetwood Mac cu Little Lies, dar și Red Hot Chili Peppers cu Can't Stop. Alex Mușat este numele meu, sunteți la 7, la Weekend fără snus. Vă spuneam că după ora 10, imediat intrăm în clasica noastră călătorie prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 8 august și vă spun că puțin mai încolo avem și concurs. Două concursuri am pentru voi cu invitații la concerte live în Quantic.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Vorbe cu personalitate.
3: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră.
2: Exclusiv la 7.

Pe 8 august 1992, o revoltă a izbucnit în timpul unui concert Guns N' Roses și Metallica la stadionul din Montreal, când show-ul celor de la Metallica a fost întrerupt după ce James Hetfield a fost rănit de efectele pirotehnice. Faimosul incident în care James Hetfield aproape că și-a pierdut viața cu doar o zi înainte, tehnicienii au schimbat scena, au schimbat monitoarele de scenă, au schimbat locurile de pe scenă de unde ieșea fum, de unde ieșeau flăcări, fără să comunice foarte bine cu membrii trupei. Într-un interval de 2-3 secunde, James Hetfield s-a dezorientat și în momentul în care au ieșit acele raze de foc, din păcate Hetfield s-a trezit fix în mijlocul lor, a fost salvat de chitara sa, care i-a protejat organele interne și pieptul, dar a avut nevoie de multe zile de spitalizare pentru arsurile de gradul 2 și 3 de pe față și de pe braț. Spectacolul a fost întrerupt, Guns N' Roses a urcat pe scenă, dar Axl Rose a susținut că îl durea gâtul, ceea ce a determinat formația să părăsească scena mai devreme. Anularea concertului a adus la o revoltă a publicului, care a răsturnat mașini, a spart geamuri, a jefuit magazine locale și a provocat incendii. Iar pe 8 august 1969 are loc ședința foto pentru faimoasa copertă a albumului Abbey Road de la Beatles, petrecerea de pietoni din fața studiourilor Abbey Road. Fotograful Ian McMillan, așezat pe o scară pliantă în mijlocul străzii, a făcut 6 fotografii cu John Paul George și Ringo traversând trecerea de pietoni în timp ce un polițist oprea traficul. Trupa s-a întors apoi în studio și a înregistrat vocile pentru piesele The End, I Want You, She's So Heavy și Oh Darling. De pe Abbey Road ne aducem aminte de faimoasa copertă. Mergeți la Londra, traversați trecerea de pietoni. Nu vreau să vă distrug petrecerea, dar este puțin mutată cu câțiva metri, mai la stânga sau mai la dreapta. Deci nu e, dacă vreți chiar să traversați, traversați puțin pe lângă, dar nu e bine că e ilegal și vă lovesc mașinile. De pe Abbey Road, Beatles, Come Together, ascultăm acum.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Astăzi la Old But Gold mergem pe teritoriul Marii Britanii în data de 8 august 1987, și s-a nimerit o chestie foarte interesantă, pentru că vă spuneam în prima ora a emisiunii că astăzi îl sărbătorim pe The Edge, chitaristul formației U2, născut pe 8 august 1961. Ei bine, iată că 26 de ani mai târziu, pe 8 august 1987, această piesă, care începe cu inconfundabila chitara lui The Edge, se afla pe locul întâi în Marea Britanie. I Still Haven't Found What I'm Looking For, una dintre cele mai importante piese din istoria muzicii rock. Prezentă pe marele album, albumul care i-a făcut faimoși pe U2 în 1987, The Joshua Tree. În timp ce se afla un turneu prin Statele Unite, membrii formației au devenit fascinați de muzica tradițională americană, blues, country și mai ales gospel, dar și de peisajele deșertice, spre exemplu, cele din California. Titlul a fost găsit chiar de The Edge, fiind inspirat dintr-un vers al piesei Idiot Wind a lui Bob Dylan. Deși piesa conține referiri biblice evidente, nu este un cântec religios tradițional. Bono a descris melodia ca fiind un imn al îndoielii mai degrabă decât un imn al credinței. Versurile vorbesc despre un căutător care a experimentat succesul, dragostea, tentația, dar care rămâne profund nemulțumit. O dualitate între bucuria spirituală și dezamăgirea, despre care vorbea și Buddha, nu-i așa? Viața este într-o formă sau alta dezamăgire. Este o piesă extrem de accesibilă publicului larg, pentru că într-o formă sau alta, chit că poate nu punem în cuvinte acest fapt, cu toții trăim o versiune a acestei dualități. Locul întâi în Irlanda, locul întâi în Statele Unite, locul întâi în Marea Britanie. Avem și un videoclip filmat pe 12 aprilie 1987, unde membrii trupei merg pe stradă, interacționează cu oamenii, îmbrățișează trecătorii într-un mod foarte spontan. De pe The Joshua Tree, 1987, iată, în ziua în care The Edge împlinea 26 de ani, pe 8 august 1987, piesa asta era number one în Marea Britanie. O ascultăm și noi acum. U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Nu știu dacă ar trebui să vă mai fac o prezentare a celor de la Robin and the Backstabbers, dar bine, fie. Trupa bucureșteană fondată în 2010 își definește muzica drept pop melodramatic. De fapt, o formulă care reunește rock-ul alternativ plus un univers liric construit din imagini urbane, ironie, melancolie și absurd. Bacovia, Overdrive, Stalingrad din 2012, Vladivostok din 2019, piese precum Sat după sat, Soare cu dinți sau Marele zgomot sunt câteva dintre materialele discografice și piesele celor de la Robin and the Backstabbers. Din trupă fac parte Andrei Robin Proca la voce și chitară, Florentin Vasile la chitară, Eugen Nuțescu bas, Vladimir Proca tobe, Radu Moldovan tobe și Andrei Fântână clape, saxofon, acordeon, chitară și muzicuță. Vă spun toate acestea pentru că cei de la Robin and the Backstabbers au concert în Quantic pe 12 august, peste 4 zile și am să vă dau o invitație dublă. 0772 207777. Vă aștept pe WhatsApp cu mesajul vreau la concert. Quantic, 12 august. Dacă vreți o invitație dublă la concert, vă trimit la Robin and the Backstabbers. Dacă îmi dați un mesaj pe WhatsApp și dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, 0772 207777, vreau la concert, vă trimit la Robin and the Backstabbers.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Mai am o invitație la concert pentru voi. Pe 13 august la Quantic vor cânta cei de la White Mahala. Este una dintre trupele care au adus cântecul urban românesc într-o zonă proprie, între folk, rock, etno, ska, pop, umor și spirit de mahala, de unde bineînțeles și numele trupei, iar ei spun că muzica lor combină energia de petrecere cu un stil recognoscibil în care umorul și refrenele au un rol central. Ovidiu Niculescu la voce și chitară, Silviu Enache la chitară solo și voce, Sorin Ciprian Niculescu la trompetă și Călin Vamă la bas, plus Doru Cincă la tobe. În 2024, cei de la White Mahala au lansat inevitabil un album cu 13 piese care continuă direcția primului material și o duce mai departe prin influențe de folk, rock, etno, alternativ, ska, pop și dance, păstrând energia și umorul care definesc trupa. Am o invitație dublă de dat. White Mahala la Quantic, 13 august, 0772 207 777. Vă aștept pe WhatsApp. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, îmi scrieți vreau la concert și vă dau o invitație dublă. Cu siguranță îi cunoașteți pe cei de la White Mahala. 13 august, Quantic. Trebuie doar să-mi scrieți pe WhatsApp vreau la concert la 0772 207 777. Vă trimit la concert White Mahala pe 13 august. 0772 207 777. Brian Adams cu Melanie C din Spice Girls ne cântă When You're Gone. Imediat vine și Lily Allen cu Smile.

0: Cum îți sună?
1: În această dimineață, la Cum îți sună, mergem până în 2010 și vorbim puțin despre un album foarte interesant, o colaborare între superstarul Elton John și legendarul muzician american Leon Russell. The Union se numește acest disc, o fuziune între gospel, blues, country și rock. Un context absolut interesant. În 1970, când Elton John a susținut primul său concert legendar în Statele Unite, la clubul The Troubadour din Los Angeles, Leon Russell s-a aflat în public și a devenit imediat mentorul și idolul său. Stilul lui Elton de a cânta la pian a fost masiv influențat de cel al lui Russell. Aproape 40 de ani mai târziu, în timp ce se afla în vacanță în Africa, Elton John a reascultat piesele lui Russell și a izbucnit în plâns, realizând că fostul său mentor fusese complet uitat de industrie, trăia în anonimat și cânta prin cluburi obscure. Elton l-a contactat pe Russell cu o promisiune clară, i-a spus că vrea ca numele său să fie în Rock and Roll Hall of Fame, iar rezultatul a fost acest proiect conceput special pentru a-i relansa cariera influentului Leon Russell. În mod interesant, cei doi au abandonat tehnologiile și abordările moderne și au pus două piane față în față, au înregistrat live în studio, iar majoritatea melodiilor au fost compuse de Elton John pe textele legendarului său partener creativ, poetul Bernie Taupin. Albumul a fost un succes critic uriaș și a avut un parcurs nesperat de bun în topurile comerciale. A ajuns pe locul 3 în Billboard 200, a fost cea mai înaltă poziție în topul american pentru Elton John după o pauză de 34 de ani și pentru Leon Russell după 38 de ani. Revista Rolling Stone l-a plasat pe locul 3 în topul celor mai bune 30 de albume ale anului 2010. Întregul proces a fost filmat totodată de regizorul Cameron Crowe într-un documentar omonim lansat la festivalul Tribeca și difuzat pe HBO. Iar datorită succesului acestui album, Leon Russell și-a recăpătat respectul industriei. Un an mai târziu, în 2011, promisiunea lui Elton a fost îndeplinită, iar Russell a fost inclus oficial în Rock and Roll Hall of Fame, fiind introdus pe scenă chiar de Elton John. Un album pe care l-am descoperit în primul an de liceu, cam singuratic, cam introvertit, nu aveam foarte mulți prieteni, dar ce îmi plăcea să fac este să ajung acasă și să dau play acestui album. The Union, Elton John cu Leon Russell. De pe acest album ascultăm și noi astăzi la Cum îți sună, The Best Part of the Day.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

11:47 de minute, iată ne ajungi la finalul ediției de astăzi de Weekend fără snus. Mă bucur foarte mult că ați fost alături de mine aici la 7. Vă las cu Miles Kennedy, vă urez o sâmbătă plăcută și vă spun că ne reauzim mâine dimineață tot de la ora 8. Pe mâine! Pa!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Bella Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Richard Bobnotsky și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Vorbe cu personalitate.
5: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
4: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
5: Yummy!
6: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: So close, no matter how far.
10: Facem radio.
9: Couldn't be much more from the heart.
10: Cum se face?
9: Forever trust in who we are.
10: Radio 7.

Vorbe cu personalitate. Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul. Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești!
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare...
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio Sevan.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum, ascultă!
7: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
8: la contribuție.
9: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
7: Ai zis, Robert.
8: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
9: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
8: Doar la Seven.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
11: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Universuri muzicale, care mai de care?
7: Hello, Mr. DJ!
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
9: În fiecare duminică seară de la ora 8.
10: Attention, attention.
9: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Ecoute le show musical. Yeah!
9: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
10: Vous pour la danse.
9: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
10: Super.
12: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Facem radio. Cum se face?

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți oameni buni. Cum vă place vouă că o viață aveți?
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
5: Ce-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
8: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
7: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
8: Iris 50+1.
9: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
7: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare...
8: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
10: Hei, cu cine vorbesc?
11: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
10: Luăm cina împreună.
8: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
12: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
11: Capiși?
8: Sâmbătă seara facem conexiuni.
12: Sinapse, doza ta de evoluție.
8: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Facem radio. Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro, tocmai începe o nouă ediție de S-a creat în România, una în care ții radioul înapoi. Evident, cu muzici românești, cântate în românește, pe care le aștept cu minte să vină la 0772 207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Sigur că voi presăra și această întâlnire a noastră cu niște concursuri. De ce mă întrebați? O să fie frumos, iar mesajele au început să vină și pentru asta vă mulțumesc. Robert Tachi este numele meu, gazda voastră din acest moment când radioul ăsta sună numai românește.

103.4 sau radio7.ro, Sacrate în România, zi care ții radioul înapoi cu mesaje, cu piese românești cântate în românește venite la 0772207777. Ei, dacă știi Irina pe ce pedale să apese, apasă. Irina, salutare, bine ai venit la 7. Irina știe slăbiciunea mea pentru Moțu Pitiș, n-am nicio îndoială, și zice așa: bună, mă gândeam să propun pentru astăzi ceva de la Pitiș, dar m-a rugat fata mea să-l rog pe nenea de la Radio 7, ăsta-s eu, să pună melodia cu trenulețul, având în vedere că săptămâna asta a fost ziua ei, la mulți ani, la mulți ani să-i se împlinească toate dorințele. Rugămintea este trenulețul, zdob și zdub. Mulțumesc mult. Evident că asta se aude acum pe 103.4 ca dedicație pentru ziua fetei tale, Irina, și cred că facem loc și vocii domnului Pitiș în programul ăsta până la final. Deocamdată, piesa asta se aude din acest moment la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: S-a creat în România cu Robert Tache. Robert Tache.
4: La la la la. Hai și tu.
5: La
4: la la la.

fără zahăr și amintire cu Amsia, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Nici nu mai știu, sau mă rog, nu-mi dau eu seama acum dacă asta este piesa cu care eu am promovat ediția de astăzi de Sacrat în România pe pagina personală de Facebook, sau este alegerea lui Marius Matache, Machie pentru prieteni, care la acea postare a comentat că el vrea amintire cu Hamsi fără zahăr. Nici nu mai știu, cred că am împăcat și capra și varza, Mariusică. Nu știm care cum suntem, dar ne împărțim noi. Pe de altă parte, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ce nu face un realizator de emisiuni de radio ca un ascultător plecat în vacanță să se gândească la Radio 7? Orice, ca să dau răspunsul. Mai ales când vine vorba de a difuza o piesă. Bună, Robert, Bogdan sunt, pentru că este penultima zi înainte de concediu. Bogdane, Bogdane, și urmează marea cu plajă semi-pustie. Tare curios sunt unde te duci, Bogdan. Să fie OCS, cea mai frumoasă zi, te rog. Și promit, aici a venit locul în care a atins coarda sensibilă a sufletului meu, că am și eu un suflet de poetă mine, nu? Și promit că prima bere de pe plajă să fie dedicație pentru tine, dar și Seven. Dă tare și radio acolo, Bogdane, să se audă la pescăruși Radio 7. O să mă bucure tare mult gândul ăsta. Dar deocamdată, pentru că ai știu cum să ceri, urmează, evident, pe 103.4, dar și pe radio7.ro, OCS, cea mai frumoasă zi.

Piesa asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, a fost alegerea lui Valentin, care și-a manifestat-o cu un mesaj care zice așa: hai să ne răcorim, hai la mare cu taxi, ai închis marea în ochi. S-a auzit pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Salutare, Valentin, mă bucur tare mult că ești alături de mine. Mi-a făcut poftă, Valentin, de mers la mare cu piese mai vechiuțe. Iar una dintre piesele care pe mine m-au îndrăgostit, nu neapărat de mare, că de-aia sunt îndrăgostit de, probabil de prima oară când am văzut marea, dar de trupa Parlament, aia veche, cu Dan Helciuc, a fost piesa asta, Vine vara, care se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Într-o ediție de S-a creat în România, în care vă luați radioul înapoi cu mesaje de piese românești cântate în românește. Mesajele venite la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Piesa următoare este alegerea lui Nicolai, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare, pentru că Nicolai vine din cealaltă România a noastră, de dincolo de Prut, căci nu e așa, Basarabia e România. Lucruri pe care muzicienii l-au demonstrat mai repede decât au făcut-o politicienii de-a lungul timpului. De-aia mă bucură alegerea pe care el a făcut-o. Voltaj alături de Zdob și Zdub se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Între timp, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, stau cu minte și vă aștept cu mesajele voastre la 0772 207777.

0: creat în România. La Seven, la Seven.
1: Toată viața avere am vrut să fac. Am pornit de la un biet căluț. Mi-am legat căluțul de un copac. Pentru apă am săpat un tuț. Râul din sat curgea spre mat, unde muzică îmi plăcea să ascult. Într-o zi râul s-a umflat. Eu ascultam refrene de demult.

Am luat un împrumut de la Bancop. Mă întorc în sat să torn ciment, să-mi refac căsuța, am cascop. Dar fucking Bancop dă faliment. Mi-am luat alt căluț de la Obor. Am plătit pe el extrem de mult, dar mi-l ia pârâul vinișor. Eu stau și ascult refrene de demult.

Iubesc țara în care m-am născut. Pot să fac în țara mea ce vreau. Pot să rapt, s-o iau de la început. Muzică s-ascult la mat în timp ce beau. Legea îmi dă dreptul colosal să plec încă o dată la obor. Spending money pe al treilea cal. Putting pălăgar pe lege.

Ieri am împlinit 50 de ani. Viața încă nu mi-a pus capac. Chiar dacă n-am casă și nici bani, este dreptul meu să spun ce fac. Am pierdut în viața mea 3 cai. N-am știut ca să mi-i țin în frâu. Toți îmi spun, o gloabă tot mai ai, pe soacră mea, privind către pârâu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: S-a creat în România

alternosfera și bijuteria asta de piese ce se numește simplu Bonjour Madame, la Seven Up, așa îi spun și eu Gabrielei, Bonjour Madame, bine ai venit în gașca asta, ce s-a adunat în jurul ediției de astăzi de S-a creat în România. Nicu Alifantis, mai lasă-mă, alegerea ta prinde viață chiar acum la Seven. 0772

Lasă-mă pe 103.4, dar și pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Alegerea Gabrielei, asta a fost piesa cu care ne-am delectat până în acest moment. Ceea ce urmează să auziți de aici înainte la radio până la finalul acestei ore, da, îmi asum, știu, până la finalul orei, e ceva mai complicat. Asta pentru că piesa în sine durează peste 9 minute, dar e un fel de hibrid care să împace, după cum zice Ionuț, cel care propune piesa, să împace și capra și varza, unde de asta dată capra și varza nu mai sunt mache și tache, ci dimpotrivă doar tache și alegerea lui Ionuț, că altfel nu știu cum să vă zic. Zice așa Ionuț: salut, zicei la început de oră românească că va fi și pitiș. Cum eu sunt un mare fan celelalte cuvinte, mă gândesc să împăcăm și realizatorul și ascultătorul dacă o să ascultăm celelalte cuvinte, Fântâna Suspinelor. Cu începutul ăla superb, este o fântână recitată de Moțu. Asta se întâmplă pe 103.4, dar și pe radio7.ro, de aici înainte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru 9 minute și un pic.

Combinația cum ar veni, domnilor, domnișoarelor, domnilor, celelalte cuvinte plus Moțu Pitiș s-a auzit pe 103.4, dar și pe radium7.ro, fântâna suspinelor. Exact așa cum am promis sau dacă vreți am preconizat că se va întâmpla. Ploaia are prostul obicei, spun băieții de la Fără Zahăr, să vină neinvitată și să strice petrecerea cum face și unchiul Miluță, alcoolicul familiei. Oricât ai vrea să o eviți, oricât ar încerca doamna Romica Jurca să modifice cu markerul harta ANM-ului, oricâte rachete antigrindin ar trage NATO spre nori, ea când vrea să plouă, plouă ploaia.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
5: Concerte,
4: hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: S-a creat în România.

Jack of all trades și ea la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radium7.ro. Asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, piesa asta a fost alegerea lui Daniel și m-a bucurat tare mult că a venit la timp la 0772207777, pentru că domnul Alex Teodorescu își merita locul în emisiune și l-a primit. Așa cum merită locul în emisiune, cum merită de altfel și în sufletul nostru, piesa următoare, o piesă pe care a ales-o unul dintre ascultătorii noștri, mai bine zis o ascultătoare, este vorba despre Claudia, care m-a întrebat dacă aș putea să dau o piesă cu irisul ăla de adevăratele, irisul ăla vechi. N-am înțeles exact ce a vrut să zică, n-am înțeles. Și am ales din vitrina cu produse, de pe vremea când Iris era pur și simplu Iris, am ales Casino, piesă care se aude din acest moment pe 103.4, dar și pe radio7.ro. S-a creat în România ediția în care ție radioul înapoi continuă.

Dora Gaitonovic și Irina Rimes, Doră, la Seven până la ora 16:27 de minute aproape, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Mulțumesc din suflet celor care au continuat să-mi scrie și nu am reușit să aduc piesele lor la radio. De unde rezultă că nici o oră și jumătate nu e suficientă când pofta de muzică românească este mare. Dar promit că săptămâna viitoare, sunt toate premisele să se întâmple exact la fel, și săptămâna viitoare luăm de la capăt și poate ne organizăm mai bine să aibă loc și mai multe piese în emisiune. Byron în infern este ceea ce vă propun pentru momentele următoare, final de emisiune. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Toate cele bune! O floare!

0: Radio 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiș? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
7: Universuri muzicale, care mai de care?
8: Hello, Mr. DJ!
9: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: În fiecare duminică seară de la ora 8. Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Ecoute le show musical! Yeah!
10: Tu să ai ceva rece la frigider.
9: Posibil să fie nevoie.
12: Vous pour la danse.
10: Mixtape-ul lui
9: Silviu Munteanu.
10: Ceva fără cuvinte.
13: Super.
14: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
15: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cris Simion Mercurian și cred că n-ar fi mult mai simplu dacă n-am mai împărțit experiențele în bune sau rele și am luat viața pur și simplu ca pe o experiență imprevizibilă, ca pe o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Gigi Ghinea și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.